kapiraj. Šteje kaj šteje, izim je rekel, boj bodi v trenutku. Tukaj si zdaj, preteklost je mimo in prihodnost ne obstaja.